0: e ne kau tū ke tau wiri e ke puri ha tau tōru ne whakao ke motuko ni we he aho ua he mahena nei ha me mua ati ke lau tōru e tau lirifu toko ono ne mua e tono fōa wiri motu ha tau tōru maho nei ko hauke maha ke tūtala e tau tōru mo ia e taha lirifu ia ko e mani lui whakausi manawa si kua ko ia he maho nei ne whae mali mali tu mō ia whakana teo he tō maha nei hā kua kautua ia ke tau wiri no fua wiri motu hata tūru mani whakalofali atika koe he maha pungi mga hoa whia whinei
1: Whalawhalea tu māma, whalawhalea tu kohe tu tangata kisikisi mai anō no mai New Zealand mai tau mutu kehe whoki. Hai nani we ne makalili e vethi nei.
0: Hai, makalili
1: vethi. Lahe ua e tō.
0: Ai, ai. Ko mau tūru ai mpuki ne makalili kai ko alati mtūru kai ma whana whan. Kai whau e lahi mamani. Mai kina ai ke whalawhala mai e whalu hawa tau amamna ki anga ke lata mai tau tūru tau e mai mua. Ke tonga hua hao ni manako ke tause ki loto he whano e ke puri
1: e whakaula ke mga hapa mai ke ke a whakatutala whau e ke whamu ke hengo i ke tū ku Iesu Kariso whi whi alahi mo e whau e ke he tau tangata ni wēnu kua tuku e hingo hako ke la tai mai tūru tau ni kua nono tūru tūru ke whatu whano he motu tō tahe whi whi a mo e whau e ai whai whakahohoa u ke virianga he langa nei ka kano ni he manako ke muitua ke he tua ke hata tūro iki ko Jesu Kristo mo hana tau wholawhola anga hua so ke mnei nei whai interview tau mam whamare mori atu ka hako manako ke langmatai ka kopia ni e uta mo e tua he pukala ne kua hoko ke mga aho mo e manako he mamang ke muikito ka koe nono ai mone kua hoko mai kua hūti ka ki loto ma fala mai ke ke fotu tala we tau ia to awa uhu ko e mena ni ne mua e ke ono ono anga fatangata pia fo ke me faru ko u mai ki lota e fono ke pure ke fai hiki e fotu fono ke he tau e ko mori ki tua hanga au ni he longa e tau mena ne manako ke whakahanga anga mitaki e mutua taua ke tunga e tau pola tū ke tau maanga i tua, pia foki me whalua tau whakaholoanga ngā hua, tunga ia kua lewa tei, linga o furu te tau he naka i la whai superannuation, e tau tangata ka hofo he whutu whanu. Osi ni he mga hala ne pehe mai ka hae kau taha ke whakaosi, si kua lewa lai te hongo furu te tau, ko lo tolu ne whenga whai kamata ngā hofo, ala whai superannuation lo tolu. Ai fai mana lo tu ke pare tua ke ka peko o si mai ha lo tu longa ho ke no no foto ke tu kai na ka peko mo tu si ko mana ye ne ta ha ga ye he to tupe tupe mana tu tupe tupe mo to mana tu fa ki se mai mo atu ke ta fuata ke mga ho ne mu tu atu au ke ta o vi ko ta ngata ne lari ke fa ho ho vi ko ore mo tupe tupe to fuata ko hingo e tala ke super innovation. Ta hai mena ie ne mua atu e mahuinga ke he taha matanga hua ko alata ke tausi. Ko tō mena ne toi, ko e onono ni ha ke lari ke whakamau popu ho mitaki. E whalu hata unga hua ne ko ala kai la tausi ho mitaki. So ke tō wala ia ka haka toka e ke whakotu tala ka osi e whikau lahi e tunga i loa koe ka alawhai tiktaki po ke whatunu whono ne whiwhiri pia whoki mo e kapenata. Ka e mamuna ki lahi ke hoko atu ha ke whono me whiawhia ke noane tau leo e hato tōru atu hukui ke wharia. O i lahi.
0: Ho maha i e te manatu i hao mamani ke lata mai tau amamuna ki ang hao mai mua. Tō tahe fulufulu ala ka eke kua kau whalataha hato tōru atau ririfu e ke puri. Ke tau se e tau ngā hua ne ko mahuinga ke lata mai hato tōru a motu pia fukini mo e tau atu hau tupu hake. Ne whae tatau hake ka hake ke lata mai tō ngā hua hato tōru e motu. Koe tunga pehe ka ha, nā kaila hoko ia ke omunua mtoru, e tau e ke puri fōu, ka osi ia mui a ti whiwhiri mo ia e whakatonu whono to osi muia to ta osi muia e whiwhiri anga to tolu ke lata mai a takitaki kautu kai tahana mena lahi e kā ni hama muna ki to whak a to tolu ki oi si hopefully kā to tūtanga loa e whalofa mai hatua ke tau ama muna ki anga iam tolu ki loto he whono e ke puri a to tolu he mga o nei whai manatu whakahiko na kaya koe ke lafi ki lunga he tau whakisi manau tu hawa whitai whakatoka mai mamani
1: ai ke tau manatu whakau e ni ke he tau tangata he motu hakoa fia fia mai pihia ke hakoa hingoa ni kwa tuku atu ke wirianga he mga moare ko e tā e tā la fuluala ma ko e mga whawa ni ka hane no nofu mwe mo tōru ki kaina he whewhi whaiumu o nono ke he PCN whewhiala he riu ki sia petu pia foki mo ina, ne ko aliriu mai ke motu, vengo ko alata ta kau ia whalata ke iriu mai, a lewa lahi de o, uola hae he riu ki kisia tam takai nanga ia, mo e tau leo ala ua ha kolongona foki ke heri tio, ka koe fia fia, e kisia kai tonu mela, kisia fwa kisia anga hala lau tolu ki lunga e, taha mo eo mo tolu, to tai fia fia kai kisia ta fuata foki, ne ko mai ke o mai whakapaa ke he virianga, mo e kau tu foki lau tolu, ka koe hakoa kisia anga ka ha koe fuluala haia koe viri he tolu tau kwa maori kua hoko ke he osi tika hai tō maanga ne hau kua o liu tūne tai kua lo fitau kua tū fitua su kua fia fia ni hake pehe e mitaki tika hako kisia te e tama tama hala ia kane o oi pakaue a koe mongo ne hoko mai kai tō numela ha alu fitonga kua hopo hake te mia tuhe numua laua, e kwa kehe tika hae kwa liko whaue, o e kwa maori, kwa taha nika hae maangane toi, kwa lustike lau, e tuhiwa, si ke eke whewe ka he, he mga halana, ka e fia fia ke kisia, ko e osi e tau numela ha, a lustike lau me tō tahe fia fia whaue ki hatua, ako hopo hake te tuhe numela wha, Whakaue ni kam tōru ma lufi kai lau e tō numela ia pia whaka mai motu. Aua nam tōru koe te manatu ni whakaue mo e ui atu tō matutaki ke uhu e tō uhu toko. Mo e tō uhu ni kua lata ki uhu. Mo e taria whaki ke tō kupu poranga ni kua mai ke ke kautu e hataua a motu. O tu tose. Mo e tō haka haka ni ke tō whena kua lata ke kumi kumi ki ai. Mai lang matai atu ke tamane lang matai atu. Whakoe lai mani we, whakoe lai mata mamatua, ke ham tōru talia mai ke hapa ingoa. Oi tūlo.
0: Mani, we look forward to great things coming out from our parliament and especially all the new members of parliament. Mamnaki ni ke kautu, mai tū tangaloa e whakalofa mai hatua ke kautu e tonga hunga hao ni kua. Mamnaki ki ai ki loto he whono e ke pole atu tolu, to liu atu tolu ki whiriwia pēnei. Munui nea whiawhi. Tō liu ke whirewea. Kia.
1: Whakoe lahi.
0: Whakoe lahi.
1: Haia.
0: Haia matamata kei nanga koe hako whakatutala anga ia mo taha eke pule mai i alo tōru toko ono ne mo ua e tono fua Vili Motu ko e mani whakoisi manawa lui. Ta mai tō maha to tōru ke kuate moale matahaola lima si matutai ki atu to whakahaola anga to tōru ta mitalolongo ma mem Talihi Tribe ke whakawhiwhia ki te tū. Nena Lake, o whea koi, wiru mai la. Hei alangi nuke, wiru mai Nena Lake. Sorry ma Nena Lake, e lawe lawe te mai wa mole. Kai tauwhi whakakupa oki ke tū tāla mo koi he mao nei si wiru wiru mai. Hai, olapa. Olapa te fōki ke haka matua e maanga ko Ouriwa. Ouriwa ne wha mahani ke tū mau ke whakanonongu mai. Hai, olapa.

ina. Te mului nei aho he tamu tu fifine aho tapu nei aho ne hanga awa tu te turu gei aho hongo fulu mahina hami. Laulahi koe tau aho tapu ke ua aki mahina hami he tau tau osi. Ne whakamanatu e aho he tamu matu fifine. Happy Mother's Day to all our beautiful, loving, committed, hard-working mothers. Ha tau tōla tau mama tōwhi whine ne kua whakafua he mga ahu nei pukua lau tōru kua āwhi he mga he hala. Ha tau tōla tau mama tōwhi whine ne lahi ngā hua, whiaki, loposi, akonaki, tūne tau kai, leveki. Ha tau tōla tau mga whaua. Ha ia, koe, ha tau tōla tau mama tōwhi whine koe kua lau tōru. Ne toko ha ke ha tau tūru tau mga whaua ki mauni waniwa ki nā kai maloro hefoi ha tau tūru a mga whaua. Si manako mga ho nei, a lolo ke tuku atu e tau oi whakamunuina ke lata usi me ha tau tūru tau mama tū fifine usi. Ki a munuina e aho he tau mama tū fifine ke lata mai aho tapu, whingita whakalahi atu ki am tūru ma tau mama tū fifine, a fine fifine tau anti tau mama tū tupuna fifine. Moi hata tōru fōki atau mō matua tāni, ne leveki ke he tau whānau me nākai whai matua whine lotu kaina. Ki amunuina, e aho he tau mō matua whine, matawai hala mai lelo longo nei, sepa.

whare atu me tatolo ka pisinga ni whai tū mau i te whanau nongo mai ki tatolo lea taong. I loko ki tatolo kua hiki te ha tatolo station mwanei ke he FM. So ka iti li om tolo ke longona ha tatolo tau leo he AM. Kua hiki te ke he FM, si tune na mo tolo ke he 102.2. Hai e station ha tolo ke tune na ke tolo te o. Mo mai ki fuki ki moanga ia ke he iHeart app ka kumi kumi atu mutolu. Mo mai ki ki kumi 102.2. Tō matutake atu a mutolu mai whanongo mai ke hata tolu atau leo lolongo mo i tau walatutala. Ka hohoko ke he tau aho ua uta si uta atu ke he continue on to Wednesday morning. Foki ke hoka ke hala ona to longone e mutoli tau leo furufuola ka lolongo atu foki moe tātu ke lata moe hamutolu atau whanonongo mai. Ko luana whalenisi pini ene kua matutaki atu ngahau atu ke lata moe hatatolu whakahoranga ke lata moe pūli pūnei si hoko atu ke mongu ki pūnei.

0: pala pala hiat ke te tūlu osi he mga afef nei ma tau matakai nanga ni hui. Kua liu te tūlu ke matu taki atu e tau whakatu tāla anga hata ua. Molo tōlu e tau lirifu e ke pule. Ne kautu ke tau wili e ke pule hata tōlu ne whakauke motuko ni hui he aho ua he mahina nei ha me. Mua atike la tōlu e tau lirifu toko ono. Ne mroa e tono fōa wili motu hata tōlu. Maho nei, ko hauke mga hauke tūtāla e tūtolo mo ia, e taha lirifu ia ko e mani lui whakausi manawa, si kua ko ia he mga nei, ne whae mali mali tu mō ia wakarate. he tō mga hau nei, ha kua kautua ia ke tau wili no fua wili motu hata tūlu. Mani whakalofale atika koe he mga hoa whiawhi nei.
1: Palofalea tu mama, palofalea tu kohe te tangata kisikisi mo anō no mai New Zealand mo e tau mutu kehe foki. Hai nani we ne magalili e vethi nei.
0: Hai, magalili
1: e vethi. Lai e tō.
0: Ai, ai. Ko mau tūru ai mpuki ne magalili kai ko alati mtūru kai ma whana whan. Kai whau e lahi mamani. Mai kina ai ke whala mai e whalu hawa tau amamna ki anga ke lata mai tau tūru tau e mai mua. Ki tonga hua hao ni manako ki tause ki loto he whanau e ke pule
1: e whakaula ke mga hapa mai ke a whakatu tāla whakau ke whamu ke hengo ike tū ku Jesu Kristo whi whia lahi mo e whakau e ke he tau tangata ni wēnu kua tuku e hingo hako ke la tai mai tūru tau ni kua no noa tūtu tūru ke whakatu whanau e motu tō tahe whia whia mo e whakau e ai whai whakahohoa u ke virianga he langa nei, ka kano ni he manako ke muitua ke he tua, ke hata tūro iki ko Jesu Kristo, mai hana tau wholawhola anga hua. So ke mnei nei whai interview tau mām, whamare mōrea tu kā ko manako ke langamatai, ka ko pia ni e uta mai tua he pāla, ne kua hoko ke mga aho, mai manako he mamang ke muikitu. Ka koe nono ai mone kua hoko mai, kua hūti kā ki lotu. Ma whala, mai kei ke whakatu tāla, mai tau ia tu awa uhu. Koe, mena ni ne mua, ke ono ono a ngā whatangata pia whoki me whāru, ko pū mai ki lota he whono ke pūre, ke whai hiki e whakatu whono ke he tau e kua maari ki tua. Hanga au ni he longa e tau mena ne manako ke whakahanganga mitaki e motua taua. Kitunga e tau pola tū ke tau maanga i tua, pia foki me whalua tau whakaholoanga ngā hua, tunga ia kua lewa tei, tinga o furu te tau he naka i la whai superannuation, e tau tangata ka ho fōu he whutu whanu. Osi ni he mga hala ne pehe mai ka hae kau taha ke whakaosi, si kua lewa lai te hongo furu te tau, ko lo tōru ne whenga whai kamata ngā ho fōu, ala whai superannuation lo tōru. Ai whai mana lo tūru ke pare tua ke ka pēkua. Osi mai e hala tūru ngā hua, ke na nofu atu ke tu kaina ka pēku ma tua. Si ka mana ia ne taha ka hai he tau tupe tupe. Mana tu tupe tupe, mai tau mana tu whakakise mai mua atu ke he tau fuata. Ke he mga aho ne mui tua atu au ke tau o viko he tau tangata ne lari ke whakahoho o vi. Ko e ore mai tupe tupe he tau fuata. Ko hingo e tala ke superannuation. Taha e mena iene muatu e mahuinga ke he taha matanga hua ko alata ke tausi. Ko e tō mena ne toi, ko e onono ni hā ke lari ke whakamau pōpu ho mitaki. E whauru hata unga hua ne ko ala kai la tausi ho mitaki. So ke tō wala ia haka toka e ke whakatū tala ka osi e whikau lahi e tunga i loa koe ka alawhai takitaki po ke whatunu whono ne whiwhiri pia whoki mo e kapenata. Ka e mamuna ki lahi ke hoko atu ha ke whono me fia fia ke loane tau leo he hato tūru atu hukui ke wharia. O i lahi.
0: Hau mahai e te manatui hau mamani ke lata mai tau amamuna ki ang hau mai mua. Tō tahe fulufulu ala ka eke kua kau whalataha hato tūru atau lirifu e ke puli. Ke tau se e tau ngā hua ne ko mahuinga ke lata mai hata tōru a motu, pia whukini mo e tau atu hau tupu hake. Ne whae tatau hake ka hake ke lata mai tō ngā hua hata tōru a motu. Koe tunga pehe ka ha, na kaila hoko ia ki omunua mtulu e tau e ki pulifou ka osi ia mui ati fifili mo ia e whakatonu fono tau osi mo ia tau osi mo ia e fifili anga tau tulu ke lata mai takitaki kautu kai tahana mena lahi e kaha ni hama muna ki tau whaka ata tulu ki oi si hopefully kaha to tūtanga loa e whalofa mai hatua ke tau amamuna ki anga iam tūru ki loto he whono e ke puri hatu tūru he mga o nei. Whai manatu whakahiku na kaya koe ke lafi ki lunga he tau whakisi manatu hawa whita e whakatoka mai mamani.
1: Ai ke tau manatu whakaue ni ke he tau tangata he motu hakoa fia fia mai pihia ke ha ko ingoa ni ko tuku atu ke wirianga mo mari ko ta e ta la fulala ma ko ma ga fawa ni ga ne no no fu we mo toru ki kai ne fe fi fu yum o no no ke he pcn a fe fi la he ri ki sia pet pi e fo ki moina ne ko li ri mai ke motu ningo ko la ta ta ka we fa la ta ke ri mai ma le va la he de o u ala ha he ri ki sia tom ta ina nga ia mo e tau le o la u ha ko longa na fo ki ke ri tio ka ko fi fi ia e si ga to no mala ke si fa ke si anga halo lo to ki lunga e ta ha moyo to to ta ve fi ga e ke si de fuata foki ne ko mai ke o mai fa pa ke vidian mo ko tu fo ke lo to ka ko e ha ko a ke si anga ha ko flo la ha ya e vidi he to lo to ko mori wa ho ko ke he o si ti ga to manga ne ha ko o li tu ne to ko lo fita Yeah. Wa tu fitu. So kwa ya fia ni hake pe e mitaki ti hako ki sia te e tama tama hala ya hane o oi.
0: Ya. Yeah.
1: Bawe. Aka e mongo ni hoko mai kai tu numela ha alu fitanga. Wa hopo hake te mia tu he numela ua. E kwa ke he ti hako liko bawe. Yeah. O e kwa mori. Wa taha ni kai maanga ne toi kwa alu fitike lau. E tu hiva. Si ke eke fefe ka he he mga hala na. Kai fia fia ke kisia ko e osi e tau numela ha a lufti ke leo me tō tahe fia fia whakau e kia tua ako hopo hake te tu e numela wha whakau e nika mtoro ma lufti ke leo e tau numela ia pia whakau mai motu au na mtoro ko e tau manatu ni whakau e mo e ui atu tō matu taki ke uhu e tu uhu toko mo e tu uhu ne kwa lata ki uhu mo e taria foki ke tau kupu purenga ni ko mai ke ke kau tu e ha tau a mot o tu tosi mo e tau hak to ha ha ka ni ke tau pena ko lata ke kumi kumi ke ai mo la mata ia tu ke tau la mata ia tu fo e la mai ni we fo e la mai tau mo mo tu ke ham tu a taria mai ke ha pa ingwa o tu lo
0: money we look forward to great things coming out from our parliament and especially all the new members of parliament. Amamnaki ni ke kautu, mai tū tanga loa e whakalofa mai hatua ke kautu e tonga hunga hawa ni. Kua amamnaki ki ai ki loto he whono e ke poli ato tolu, tō liu ato tolu ki whelewea pe nei. Muno i nea whaifi, tō liu ki whelewea. Kia.
1: Whakau e lahi.
0: Whakau e lahi.
2: You're now listening to PMN Niue.

0: You're now listening to PNNUE.
1: Ke mawehi atu mo e tuku ate te whakawe lahi ke mutolu. Ne whai tū mau e tewhono nongo mai ke hata tōlu a leo taonga koe PNNUE. Ato lida tōlu ke whilwe e tau tū la whamahani ki ai a tapuka hau. Munuina mutolu a aho ka ala mutolu ki ai, munuina fōki. Ha mutolu whai tapu, ato lida tōlu ke whilwe e a koluana whalanesi PNNUE kua mawehi atu.